0: radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Și nu urcă.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Românii cumpără tot mai puțin. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele 5 luni ale anului. Fondurile de pensii private obligatorii din România au atins un nivel record la finalul lunii mai. Și decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu aproape 62%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Consumul scade în România pentru a 10-a lună consecutiv. Românii sunt din ce în ce mai prudenți cu cheltuielile. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare, dar sunt scăderi și în ceea ce privește achiziția de mâncare, băuturi sau tutun. Chiar și încasările pe care le-au avut distribuitorii de carburanți au fost mai mici, cu 2,8%. Asta în contextul în care prețurile la pompă au crescut atât la benzină cât și la motorină. Datele INS oferă una dintre cele mai bune radiografii ale felului în care gospodăriile și companiile se adaptează la noul context economic. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la finalul lunii mai 2026, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București. Contribuțiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 453 de lei. Peste 8,5 milioane de români contribuie la pilonul 2 de pensii. La finalul lunii mai, suma medie deținută de un român în contul său este de circa 27.500 de lei. Decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu 61,5% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025, transmite Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește emiterea de vouchere, cu un recul de 8,8% la 5 luni față de 2025. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, de la 1600 la 800 de lei, numărul de beneficiari este mai mic, iar salariații cu venituri nete mai mici de 6000 de lei nu mai beneficiază de acestea. De asemenea, o parte din instituțiile publice au decis să nu mai acorde vouchere pentru angajați. În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2000 de proiecte de investiții cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro. Iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața la început de zi de miercuri. Suntem la mijlocul săptămânii. În principiu, cam suntem pregătiți de muncă, nu? Cum se zice, bă, miercuri. Miercuri trebuie să lucrezi, că na, luni până vii din weekend, marți abia te obișnuiești să vezi ce ai de făcut și miercuri lucrezi. Pormă mâine ne gândim la weekend și vineri e aproape weekendul, ce să mai. Irina Gașpar, sunt alături de tine, două ceasuri faine.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dua Lipa la Radio Transilvania. Bună dimineața, suntem în această zi de iulie cu numărul 8 și de altfel este Ziua Internațională a Scriitorilor de SF, Science Fiction Day. Ar putea să fie astăzi poate o zi specială în care să, cine știe, dedici un pic de timp sau mai mult timp decât de obicei science fiction-ului. Sigur, unii fani preferă luna ianuarie, este ziua de naștere a lui Isaac Asimov, dar 8 iulie este de asemenea sărbătorită de comunitățile SF în onoarea nașterii faimosului scriitor francez Jean de La Fontaine, cunoscut pentru tot felul de fabule, da? Însă un pionier al imaginației sau ca un fel de tribut general adus literaturii speculative. Astăzi este și Ziua Mondială a Alergiilor, o zi de conștientizare medicală sprijinită de Organizația Mondială a Alergiilor, menită să atragă atenția asupra impactului pe care alergiile, de la cele alimentare până la cele de polen și așa mai departe, îl au asupra calității vieții și importanței, de fapt, prevenției. Tot astăzi, 8 iulie, ne putem duce cu gândul la bătălia de la Călugăreni. Într-o zi de 8 iulie, după calendarul iulian corespunzător lui 23 august pe stilul nou, a avut loc faimoasa bătălie în care Mihai Viteazu a obținut o victorie răsunătoare împotriva armatei otomane conduse de Sinan Pașa. Și tot 8 iulie ne duce cu gândul la expediția lui Vasco da Gama, se întâmpla în 1497, pe data respectivă exploratorul portughez a pornit din Lisabona în faimoasa sa călătorie pe mare, practic devenind primul european care a navigat direct către India înconjurând Africa, un moment care a schimbat harta comerțului mondial. Și ne gândim și la lansarea ultimei navete spațiale Atlantis în 2011, pe 8 iulie se întâmpla asta. NASA a lansat atunci misiunea STS-135, era, dacă nu mă înșel, ultima din era navetelor spațiale americane, Space Shuttle, și în felul ăsta a încheiat un capitol destul de glorios al explorării cosmice. Mai sunt câteva lucruri interesante legate de data 8 iulie, ți le spun în scurt timp. Deocamdată ne întâlnim cu Sugar Babes și Push the Button. Bună dimineața!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: 6:13 în această dimineață de 8 iulie, care e de fapt și o dată legată de anul 158, atunci e data ultimei mențiuni epigrafice a Daciei Superioare. Iar în 1392 a fost menționată prezența monedelor emise de Țara Românească în cartierul Pera din Constantinopol, Perperii de Valahia. Este atestată astfel circulația monedei românești în comerțul internațional. Da. Tot în 8 iulie ne gândim și la anul 1581, atunci Lucaș Ritorul, profesor la școala Mănăstirii Pudna, a terminat de copiat textul biling, slavon și românesc al unei pravile și acesta este cel mai vechi text juridic românesc datat. Pe urmă, în anul 1869, la Timișoara, s-a inaugurat prima linie de tramvai tras de cai din Europa. În 1922 a avut loc primul meci al echipei de tenis a României în Cupa Davis. România juca cu India, scorul a fost în favoarea Indiei și în 1946 a fost creată Uniunea Internațională a Profesorilor. La mulți ani îți spunem astăzi, dacă e ziua ta, să fie o zi cu bucurie și cu tort și cu prieteni. Astăzi este și ziua actriței Angelica Houston, dar și a actorului și de altfel regizorului Kevin Bacon, actorul american Robert Nepper, și el e sărbătorit, Joan Osborne, dar și actorul american Jaden Smith. Așadar, dacă e ziua ta, iată, o celebrezi deodată cu personalitățile astea care astăzi se pare că sunt preponderent din Statele Unite. La mulți ani, cu bucurie și pentru faptul că aniversezi altceva decât anii de când te-ai născut. Poate o celebrare la ziua de la locul de muncă sau o aniversare de căsnicie sau de prietenie.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Poate la fel spui și tu, dacă afli că noul program Rabla va fi lansat fără schimbări majore, după aceleași reguli și condiții aplicate în sesiunea anterioară pentru persoanele fizice. Ministerul Mediului a vrut inițial ca banii din program să poată să fie folosiți doar pentru mașini fabricate sau asamblate în Uniunea Europeană. Totuși, autoritățile au decis să amâne această regulă pentru anul viitor, pentru că discuțiile tehnice și aprobările de la nivel european ar fi întârziat începerea înscrierilor cu cel puțin 3 luni și da, se pune o presiune mare pe cumpărători și pe cumpărători și pe magazinele auto. Bugetul total alocat pentru această sesiune este de 300 de milioane de lei, iar valorile etichetelor au rămas neschimbate. Sunt gata să ajute la înnoirea parcului auto din țară, nu? Așa că cine vrea să-și cumpere o mașină nouă poate primi un ajutor de 18.500 de lei pentru un vehicul complet electric, 15.000 de lei pentru un model hibrid cu încărcare la priză și 12.000 de lei pentru o mașină hibridă simplă. Iar pentru mașinile clasice pe benzină, motorină sau GPL, suma acordată prin program este de 10.000 de lei. Sigur că prin renunțarea temporară la criteriul geografic, oamenii își pot cumpăra în continuare și mașini produse în afara spațiului european, inclusiv modele venite din China, mă rog, despre care s-a tot povestit. Scopul principal al acestei decizii a fost evitarea incertitudinii din piață și, mă rog, oferirea posibilității de a cumpăra mai repede mașini mai puțin poluante în vara asta. Oficialii de la mediu au menționat că nu vor abandona ideea sprijinirii producției europene și vor relua consultările pe tema asta în perioada următoare, pentru că noul criteriu în felul ăsta ar putea fi implementat fără probleme de anul viitor. Na. Așa că, dacă ai în plan, spor la treabă.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:24 de minute. Să știi că piața auto din România a înregistrat o creștere spectaculoasă în prima parte a verii. Luna iunie a devenit cea mai bună perioadă din tot anul pentru înmatriculările de mașini noi. Înscrierile de autoturisme au crescut cu peste jumătate în comparație cu aceeași lună anului trecut. Cel puțin asta arată datele dintr-o analiză publicată pe Curs de Guvernare. O evoluție pozitivă, iată, care vine după un început de an destul de slab, destul de incert, a fost stimulată în special de lichidările de stocuri și de ofertele super bune propuse de dealer înainte de intrarea în vigoare a unor reglementări, mă rog, în industria asta. Un detaliu foarte important ar putea să fie orientarea tot mai clară a românilor către mașinile verzi, modelele electrificate care includ mașini complet electrice sau, mă rog, de tip hibrid. Astea au dominat vânzările și au ajuns să dețină o cotă de aproape 2/3 din totalul pieței. Totuși, specialiștii avertizează că ritmul cumpărăturilor din lunile următoare va depinde foarte mult de clarificarea condițiilor și a calendarului pentru diversele programe care vor fi implementate. Deocamdată, na, cu Rabla s-a anunțat oareși ce, să vedem pe mai departe efectiv cum se implementează, să nu apară surprize și ce alte variante de sprijin mai există. În ce privește mărcile preferate, ei bine, constructorul autohton de tradiție a reușit să își revină după o perioadă mai dificilă din primăvară. Se pare că a înregistrat un nou rezultat excelent la livrării pe luna iunie. În același timp, concurența devine tot mai strânsă pe segmentul mașinilor ecologice, unde producătorii din China câștigă destul de repede teren în fața brandurilor europene sau, mă rog, americane, care sunt consacrate și domină în special vânzările de mașini hibride cu încărcare la priză. Da, vedem, dacă sunt sigură că dacă deja te-ai hotărât să îți iei o mașină, indiferent de reclamele pe care le fac celelalte companii de construcții de mașini, nu te-ar determina să schimbi viziunea, dar mă rog, măcar să știm cam cum stăm, care sunt direcțiile, care sunt preferințele la modul general și cine știe, poate se ciulesc cu urechile. Eros Ramazzotti cu Ricky Martin în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

Jumătate de oră trecută de la fix, știi că lucrările de pe secțiunea Nătășelu Mihăiești din autostrada Transilvania au avansat foarte bine, au ajuns la un stadiu fizic de 78% pe șantier. Datele publicate până acum arată că, de fapt, constructorii se concentrează clar pe finalizarea lucrărilor majore la cele două mari viaducte de pe traseu, care au o lungime totală de 3,2 km. Echipele de muncitori lucrează intens la montarea grinzilor din beton și la ridicarea structurilor de sprijin. Au ca obiectiv terminarea acestor poduri uriașe până la finalul acestui an. Pe lângă ridicarea viaductelor, muncitorii se ocupă de turnarea straturilor de asfalt pe porțiunile de drum unde pământul a fost deja stabilizat. De asemenea, pe restul traseului se fac săpături destul de adânci, se montează sisteme moderne pentru scurgerea apelor, se instalează garduri de protecție ca să oprească accesul animalelor pe viitoarea șosea de mare viteză. Și toate aceste operațiuni, evident, au nevoie de o coordonare strânsă pe teren ca să se evite alunecările de teren din zonă, care au creat dificultăți în trecut în diverse locuri. Chiar weekendul trecut am condus pe lângă porțiunea care s-a surpat din nou, s-a surpat pe autostrada Sebeș-Turda. Într-adevăr, impresionant negativ felul în care s-a rupt acolo asfaltul, dar se lucrează pentru remediere. În fine, deci revenind la bucata noastră de Nădășelu Mihăiești, bucata asta de autostradă e foarte importantă pentru infrastructura din nord-vestul țării, pentru că va ajuta la preluarea traficului greu și va scurta timpul de călătorie dintre județele Cluj și Sălaj. Autoritățile și constructorii, totodată, normal, își doresc ca după finalizarea structurilor mari la începutul iernii să continuă în ritm susținut finisajele în primăvara următoare, astfel încât șoferii să poată circula în siguranță pe tronsonul ăsta cât mai repede. Așteptăm cu nerăbdare să se încheie lucrurile, dar da, dacă e nevoie de o prelungire și asta înseamnă o treabă care duce la siguranța noastră, eu sunt de acord. Cu toate astea mă voi bucura dacă se vor încheia lucrările mai repede sau măcar în graficul anunțat. Radio Transilvania.

0: 6:35, nimic întâmplător, poate de asta se lucrează ca tu, neîntâmplător, să mergi în padiș. Muncitorii lucrează de aproximativ o lună la amenajarea unui nou drum de munte în județul Bihor, o șosea spectaculoasă care va lega această zonă de județele Cluj și Alba prin platoul Padiș. Proiectul acesta se concentrează pe modernizarea unui drum forestier degradat, plin de gropi, mă rog, pe o lungime de vreo 5 km între Icponor și limita cu județul Cluj. Drumul va fi complet asfaltat, va avea o lățime a benzilor de circulație de 4 metri, este prevăzut și cu acostamente solide pe margini pentru siguranța șoferilor, na, așa cum trebuie. În această primă fază a șantierului, echipele tehnice au început defrișările care sunt necesare pentru lărgirea drumului, fac săpături pentru a pune o fundație rezistentă din piatră spartă, că na, cine știe pe acolo cum e. Și în plus, constructorii montează mai multe podețe ca să ajute la scurgerea apelor de pe versanți. Știm cum e la munte, dacă nu faci treaba asta, dintr-un nimic aproape se va strica o porțiune foarte consistentă. Da, și se fac și niște ziduri destul de masive de sprijin din beton, foarte, foarte utile pentru prevenirea surpărilor de pământ în zonele abrupte de munte. Toate lucrările astea au rolul de a transforma un traseu greu accesibil într-o rută sigură, într-o rută modernă. Această nouă legătură rutieră e foarte importantă pentru dezvoltarea turismului din Munții Apuseni, pentru că va permite vizitatorilor, turiștilor, oamenilor, nu, să ajungă mult mai ușor la diversele locuri faine din natură, aceste atracții naturale din zonă, fără să mai ocolească 10 de kilometri. Finanțarea lucrărilor este din bugetul județean. Autoritățile au stabilit un termen de execuție de 8 luni. Dacă vremea de la munte va rămâne favorabilă și nu vor apărea probleme neprevăzute prea multe pe șantier, noul drum va fi deschis oficial circulației în cursul primăverii viitoare. Așteptăm cu nerăbdare și momentul ăsta special.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: Și 42 de minute. Știi că de curând Timișoara a fost desemnată destinația anului 2026. Și poate pornind de la momentul ăsta special, orașul își propune acum să atragă și mai mulți tineri, promovându-se intens ca un oraș studențesc ideal. Cu peste 50.000 de studenți deja prezenți, universitățile, autoritățile locale, mă rog, Asociația de Promovare a Orașului, au creat o platformă comună care prezintă avantajele zonei. Și printre punctele forte se numără un campus studențesc foarte accesibil, din care se poate ajunge pe jos în doar 20 de minute oriunde în oraș, dar și o poziție geografică foarte, foarte bună, adică, na, e aproape de granițe, cu două țări chiar, legături aeriene directe spre marile destinații europene și așa mai departe. Ei, pe lângă avantajele logistice, universitățile din orașul ăsta își modernizează continuu oferta educațională ca să rămână super atractivă. Dar vine în concurență, desigur, cu celelalte orașe care sunt cu multă universitate, cu ghilimelele de rigoare, pentru că treaba asta e foarte importantă. Într-un oraș, dacă ai un centru studențesc ce se dezvoltă foarte bine, lucrurile merg lanț și pe celelalte sectoare. În general, autoritățile mizează mult pe studenții și din țară și studenții internaționali, pentru că ei devin ulterior cei mai buni ambasadori ai orașului peste hotare, nu? Am văzut la Cluj ce succes au avut și au în continuare aceste cursuri internaționale, cursuri în limbi internaționale și vin din foarte multe locuri. Umblă vorba în lume că este un hub studențesc excelent. Practic, Clujul este, nu, inclus și în tot felul de clasamente globale ale orașelor universitare de top. Tot pentru chestia asta legată de tinerii care să intre pe piața muncii foarte dinamice, tot pe chestia asta vorbim și de cât de activ este hub-ul de carieră pentru absolvenții, până la urmă, din afara Bucureștiului. Sigur, Bucureștiul capitală, na, în fine, tot felul de, dar ce facem în afară? Că până la urmă nu toată lumea vrea să stea în București, dar toată lumea ar vrea să aibă un oraș excelent. Companiile mari colaborează destul de strâns cu universitățile din marile orașe, din afara capitalei chiar, și vin cu oportunități bune de angajare încă din timpul facultății. Chiar am văzut o importantă firmă de telecomunicații unde undeva la 10% din totalul angajaților îl reprezintă de fapt studenții care se implică încă dinainte de a încheia facultatea, iată, în colaborări cu companii. Toate treburile astea arată că de fapt un oraș nu oferă doar studii de calitate, trebuie să ofere și o tranziție rapidă și sigură către o carieră de succes. Lucruri care sunt importante și atunci când îți alegi universitatea și atunci când îți alegi orașul în care vrei să locuiești, asta desigur dacă vorbim de alegeri. Dacă aici te-ai născut într-un oraș în care este deja o universitate de top, asta e. Dar dacă ești într-un alt oraș și pe urmă ai varianta de a te muta, că poate nu vrei să te muți, da, dar dacă vrei să te muți și ai această opțiune, ai această posibilitate, cu atât mai mult cred că e un criteriu important. Comrade, în minutele următoare, bună dimineața!

0: Rihanna la Radio Transilvania, într-o dimineață în care îți zic câteva chestii și de Biblioteca Județeană Octavian Goga din Cluj, care are vești foarte bune pentru cei mici, dar și pentru cei mari, pentru că transformă vacanța de vară într-o experiență plină de joc și de relaxare. Am văzut programul oficial anunțat de cei din această instituție sub genericul Vacanța la Bibliotecă. Până în 31 august, porțile sediului central și ale filiale lor din cartiere sunt deschise pentru o mulțime de activități captivante. Copiii se vor bucura de ateliere de modelare și imprimare 3D, vânătoare de comori, seri de karaoke, vizionări de filme, jocuri de societate, ore de povești citite în română, maghiară și engleză. Toate aceste evenimente sunt complet gratuite, e nevoie doar de permisul de bibliotecă. Iar pentru cei pasionați de povești și logică, programul estival propune câteva ateliere cu date fixe și teme foarte atractive. De exemplu, adolescenții dornici de provocări pot participa la atelierele dedicate cubului Rubik, care sunt programate în mai multe zile din luna asta iulie, dar și din luna viitoare august, de la ora 2 la sala de artă de pe Dorobanților. Nici adulții nu au fost uitați în această vară. Pentru adulți sunt pregătite, uite, e de exemplu provocarea estivală de lectură, care e un program foarte bun de relaxare pe lunile astea iulie și august și încă vreo câteva similare. Așa că cititorii sunt invitați să descopere cărți noi pe baza a 6 teme amuzante, cum ar fi selectarea unui volum cu un singur cuvânt în titlu, a unei cărți ecranizate sau unei povești dragi din copilărie sau, mă rog, chestii de genul ăsta. Cei care reușesc să parcurgă lecturile și chiar completează un formular special până la finalul verii, până în 31 august, vor intra automat într-o tombolă cu premii. Se transformă practic cititul într-o competiție relaxantă și stimulantă, cum ar veni.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Timișoare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Consumul scade în România pentru a 10-a lună consecutiv. Românii sunt din ce în ce mai prudenți cu cheltuielile. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare, dar sunt scăderi și în ceea ce privește achiziția de mâncare, băuturi sau tutun. Chiar și încasările pe care le-au avut distribuitorii de carburanți au fost mai mici, cu 2,8%. Asta în contextul în care prețurile la pompă au crescut atât la benzină cât și la motorină. Datele INSE oferă una dintre cele mai bune radiografii ale felului în care gospodăriile și companiile se adaptează la noul context economic. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la finalul lunii mai 2026, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București. Contribuțiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 453 de lei. Peste 8,5 milioane de români contribuie la pilonul 2 de pensii. La finalul lunii mai, suma medie deținută de un român în contul său este de circa 27.500 de lei. Noi reguli pentru gestionarea cazurilor de bullying în școli și licee. Un proiect de lege depus recent la Senat prevede noi reguli pentru gestionarea cazurilor de violență psihologică în unitățile de învățământ preuniversitar. Printre măsurile propuse se numără termene precise pentru intervenția școlilor, protecție imediată pentru elevii victime, posibilitatea ca aceștia să urmeze temporar cursurile online sau hibrid și amenzi de până la 15.000 de lei pentru directorii care nu respectă obligațiile legale. În cazul în care un elev este victima unor acte confirmate de violență psihologică, școala trebuie să dispună în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la confirmare de una sau mai multe măsuri de protecție. Printre măsuri se află separarea fizică a elevului victimă de elevul agresor, modificarea clasei, a programului sau a participării elevului agresor la anumite activități școlare. Inițiatorii urmăresc protecția imediată a elevului victimă, nu împăcarea formală între părți. Decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu 61,5% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025, transmite Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește emiterea de vouchere, cu un recul de 8,8% la 5 luni față de 2025. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, de la 1600 la 800 de lei, numărul de beneficiari este mai mic, iar salariații cu venituri nete mai mici de 6000 de lei nu mai beneficiază de acestea. De asemenea, o parte din instituțiile publice au decis să nu mai acorde vouchere pentru angajați. În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2000 de proiecte de investiții cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro. Iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, Ogia, ora 7 și 4 minute. În acest moment, în orașele din Transilvania, avem temperaturi de 16 până la 19 grade Celsius, dar și locuri cu precipitații. Chiar în acest moment, 16 grade avem la Bistrița, 17 grade în acest moment la Zalău și la Beclean. De asemenea, 18 grade ca media orașului pentru Cluj, pentru Oradea, de asemenea Satu Mare, media și 18 grade și la Turda și la Iuș, 19 grade la Luduș se înregistrează în acest moment și la Carei. Iar pe parcursul acestei zile ne așteptăm ca maximele să fie cuprinse între 19 și 26 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele, cum stăm, relativ bine, uite, dacă suntem în Oradea, din Oșorhei, din centru și până în Ioșia, 18 minute cu mașina pe centură, 20 de minute dacă mergem direct, iar din Sântion până în Velența, 20 de minute pe centură și 23 de minute dacă mergem pe zona industrială. Iar dacă suntem în zona Clujului, din centrul comunei Florești și până în Piața Unirii, deci până în centrul Clujului, 26 de minute.

0: pe ruta cea mai directă, respectiv inclusiv pe clinicilor mergând. Iar din Apahida, din centru și până în piața Avram Iancu, ar fi două variante, fie mergi pe lângă aeroport și asta înseamnă un timp de 37 de minute, fie poți să mergi pe Munci și apoi pe Traian să ajungi în piața Avram Iancu și asta înseamnă un timp de 34 de minute.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri. O dimineață care să-ți fie bună, îți urez, chiar dacă avem chestiile astea cu un pic de ploaie astăzi. Să încercăm să lăsăm partea mai puțin plăcută a meteorologiei să nu ne afecteze. Avem pentru asta muzică faină și multe informații.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Olivia Dean la Radio Transilvania, 7 și 10 minute într-o dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania întrebarea este: cum te afectează rezultatele bacalaureatului din acest an? Cu siguranță majoritatea ascultătorilor nu sunt liceni care, sau mă rog, absolvenți, proaspăt absolvenți. Prin urmare, avem în jurul nostru foarte multe informații legate de bacalaureat, de rezultate, de perspective și așa mai departe. În ce măsură te afectează, în ce măsură crezi că e important să fii la curent cu ce se întâmplă an de an pe această linie a rezultatelor bacalaureatului? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu apropo de această aparent simplă întrebare.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.

0: Bob Sinclair și Steve Edwards, 7 și 13 minute, într-o dimineață în care cu siguranță se vorbește în stânga și în dreapta despre BAC. Rata de promovare a examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară, este de 74,8%, iată, înainte de contestații, desigur, cel puțin asta arată datele publicate de Ministerul Educației și Cercetării. Ieri a făcut public acest procent. Concret, 94.345 dintre candidații prezenți la probele examenului au fost declarați reușit, adică au obținut medii peste 6. Județul Cluj a obținut cele mai bune rezultate din țară la examenul de BAC înainte de contestații, are o rată de promovare de peste 85%, da, pentru candidați, potrivit unei analize pe care am văzut-o pe EduPedu. Pe următoarele locuri s-au clasat județele Alba cu 81,4%, Brașov la fel, pe acolo peste 81% și Iași tot peste 81%. La polul opus se află Ilfov, o rată de promovare de 55%, urmat de Mehedinți și Călăraș. Și județul Bihor se află printre cele mai bune din țară, are o rată de promovare de aproape 80%, 79,4%, deci peste media națională de 74,8%. Conform datelor publicate, Bihor este și unul dintre puține județe în care promovarea a crescut față de anul trecut, a avut un avans. Creșteri mai mari au fost consemnate în Gorj, în Alba, în Covasna, Harghita, Mehedin și Dolj. Acolo a fost o diferență colosală față de anterioarele ediții de BAC. La nivel național, doar 7 județe au înregistrat o creștere a ratei de promovare în comparație cu rezultatele din 2025. Și majoritatea județelor, din păcate, deci în afară de acestea 7, celelalte au avut scăderi, unele mai mari, altele mai mici. Da. Oricum, o să vedem zilele astea, se mai vorbește despre BAC, dar ca idee, pe pagina de Facebook e întrebare legată de această posibilă legătură între tine și BAC-ul 2026. Crezi că este vreun fel în care să te afecteze? Ai legătură cu BAC-ul din acest an sau nu? Și dacă nu ai nicio legătură, n-ai pe cineva, nu ai, nu știu, copiii tăi nu sunt în situația asta cu bacalaureatul, te afectează sau nu te afectează deloc, indiferent ce s-ar întâmpla la BAC, viața ta oricum este aceeași. Te aștept pe pagina de Facebook cu un comentariu la întrebarea asta. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: 7:22. Anul trecut, să știi că rețeaua de biblioteci din țara noastră a avut o scădere, am zice ușoară, a ajuns la un total de 7.957 de unități, deci aproape 8.000, practic cu 226 mai puține decât în anul anterior. Statisticile oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că aceste spații culturale dețineau un fond total de aproximativ 152 de milioane de volume. Distribuția cărților arată un dezechilibru destul de mare între orașe și sate, pentru că în mediul rural, sigur, funcționează un număr mare de unități, dar fondul de carte însumează doar 31 de milioane de volume, în timp ce bibliotecile din mediul urban pun la dispoziția cititorilor o colecție mult mai bogată. Vorbim de 121 de milioane de volume, deci 31 versus 121 de milioane. Acum, deși s-a redus numărul de clădiri, comunitatea de cititori activi s-a menținut constantă, ceea ce e interesant, nu? Pragul este de 2.400.000 de persoane. Cei mai mulți dintre ei utilizează bibliotecile școlare, care acoperă peste jumătate din totalul publicului, în timp ce bibliotecile publice deservesc aproape o treime dintre cititori. În total, pe parcursul anului trecut, s-au împrumutat 18.700.000 de volume, ceea ce înseamnă că fiecare cititor activ a luat acasă în medie 8 cărți. Din punct de vedere administrativ, la nivelul întregii țări funcționau aproape 1700 de biblioteci publice cu 40 de milioane de volume, ceea ce înseamnă că o singură unitate revine unui număr mediu de 11200 de locuitori. Aceeași tendință de scădere a fost înregistrată și în cazul altor instituții de cultură sau, mă rog, recreere din țară. Numărul total al persoanelor care au ales să viziteze muzee, colecții publice, grădini botanice, grădini zoologice, acvarii, rezervații naturale, etc., etc., s-a diminuat cu peste 340.000 de oameni față de anul anterior. Practic a ajuns la pragul de 18.100.000 de vizitatori. Chiar și un eveniment popular, cum ar fi Noaptea Muzeelor, a resimțit această pierdere de interes din partea publicului. Numărul participanților a scăzut de la 402.000 de persoane în anul anterior la 376.000 de vizitatori, cât a fost pe anul ăsta pe care îl analizăm. Da, lucruri pe care e bine să le cunoaștem, poate cine știe ne afectează într-un fel, poate ne stimulează sau poate ne dă alte gânduri. Pe pagina de Facebook însă întrebarea este legată de bacul din acest an: în ce măsură te afectează rezultatele, toată situația, tot contextul BAC 2026? Te aștept pe Facebook.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
8: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare 5500, 62.000 de mișcări pe minut, la doar 775,92 de lei și fritoză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, putere 1700W, la doar 169,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte. Funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
6: Iubim Clujul.
7: Iubim Clujul. Iubim
8: muzica bună.
9: Radio Transilvania.
10: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix e momentul de întâlnire cu redactorul șef bihoreanul, jurnalistul Florin Ciucaș. Bună dimineața, să vedem care este subiectul central al momentului.
4: Munca în folosul comunității se dovedește la Oradea folositoare și pentru condamnații cu dare de mână, scrie Bihoreanul din această săptămână. Deși pe lista instituțiilor unde judecătorii îi pot trimite pe cei condamnați cu suspendare, figurează primării, biblioteci, muzee, instituții sociale ori alte locuri unde munca s-ar vedea direct în comunitate, multe nume sonore din Bihor au ajuns în ultimii ani într-un loc ferit, Mănăstirea Sfintei Cruci. Acolo, departe de stradă, de saci cu gunoi, de cimitire și de privirile celor pe care justiția pretinde că îi apără, vipurile condamnate pot presta activități gospodărești în grădini, ateliere ori spații inaccesibile publicului. Printre cei trecuți prin raiul Maicii Mina, stareța mănăstirii, ea însăși protagonista unui dosar penal sfârșit cu achitare pentru spălare de bani, se numără foști funcționari, polițiști condamnați pentru corupție ori oameni de afaceri, cel mai recent și mai celebru caz fiind Victor Micula. Condamnat definitiv la închisoare cu suspendare, după ce a accesat ilegal sistemul informatic al poliției, milionarul are de prestat 120 de zile de muncă neremunerată într-un cadru evlavios. Contactat de Bihoreanul, Micula Junior susține că experiența de la mănăstire l-a transformat profund. Spune că duce bolovani cu roaba, udă, coase când e prea cald și mai ales își reevaluează viața. Dacă altădată visa la Ferrari, acum zice că vrea sănătate pentru familie, pelerinaje, ajutor pentru săraci și chiar să ridice o clinică în Stâna de Vale. Cât e responsabilizare și cât e refugiu confortabil în spatele zidurilor mănăstirești, rămâne de judecat. Cert este că în Oradea, munca în folosul comunității riscă să devină, pentru condamnații cu bani, funcții ori nume sonore, o pedeapsă cu program flexibil, discreție garantată și, uneori, revelații de sezon.
3: Da, mulțumesc, Florin Ciucaș, redactor șef Bihoreanul.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți

0: 7 și 35 de minute. Cum te afectează rezultatele bacalaureatului din acest an? E întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Te invit să intri, să lași comentariul tău acolo pe Facebook. Până una alta însă, interesant că adulții care nu au reușit să promoveze examenul de bacalaureat se pot înscrie într-un program gratuit de pregătire desfășurat pe o perioadă de 10 luni. Este o inițiativă care aparține unei asociații, mă rog, Asociația Învață pentru Tine, nu am auzit de ei până acum, dar iată, fac o treabă faină din câte înțeleg, și e destinată, treaba asta, inițiativa asta este destinată persoanelor de peste 18 ani care vor să obțină diploma de bacalaureat, indiferent de anul în care au terminat liceul. Și pe Edupedu am văzut mai multe detalii de treaba asta. Programul de fapt urmărește să ofere participanților un sprijin constant ca să se pregătească mai bine pentru examen. Uneori e greu, știi, zici, băi, lasă că învăț acum și stai singur în cameră, nu prea poți, nu în principiu lucrezi, poate ai și familie, e foarte complicat. Dar așa, dacă e un program bine organizat, undeva unde te duci și sunt și alți oameni care lucrează pe aceeași idee cu tine, s-ar putea rezultatele să fie uimitoare. Cursurile se desfășoară online și includ pregătire la disciplinele de examen, alături de materiale de studiu, teste, simulări, toate lucrurile ce presupun o pregătire de un astfel de examen. Participanții beneficiază de îndrumarea profesorilor, de întâlniri regulate, așa încât să poată recupera materia, să învețe în ritmul lor, da, fiecare dintre ei. Programul e gândit pentru persoanele care lucrează sau, mă rog, au alte responsabilități, motiv pentru care activitățile sunt organizate într-un mod flexibil. Cum spuneam, înscrierea este gratuită. Sigur, locurile sunt limitate, că până la urmă probabil fiecare profesor poate să lucreze cu un anumit număr de oameni. Selecția participanților se face pe baza unui formular completat online. De fapt, ce vor organizatorii prin treaba asta? Să ofere o nouă șansă adulților care vor să promoveze examenul de BAC, să-și continue studiile sau, mă rog, să aibă acces pur și simplu la mai multe oportunități profesionale. Dacă știi pe cineva care ar avea poate nevoie de un astfel de program, îți recomanzi să îl recomanzi.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:41 de minute, o dimineață bună și cu spor la tot ce faci, asta îți urez. Apropo de chestiuni legate de educație, de BAC, de alte lucruri de genul acesta, e o analiză interesantă pe EduPedu, îți recomand. Rezultatele inițiale ale examenului de bacalaureat arată că diferențele dintre mediul rural și cerul urban rămân foarte mari. Rata de promovare în școlile din orașe a fost de 75%, în timp ce în școlile din mediul rural a ajuns la doar puțin peste 52%. Astfel, elevii care au învățat la oraș au avut șanse cumva de promovare cu aproape 50% mai mari decât cei care au studiat la sate, dacă e să urmărim un pic procentele. Analiza asta evidențiază și diferența dintre mediul în care se află școala și mediul de rezidență al elevilor. Dacă se ia în calcul localitatea în care funcționează școala, promovarea este mult mai ridicată în urban. Însă, atunci când rezultatele sunt analizate după domiciliul candidaților, rata de promovare a tinerilor din mediul rural este de 66%, cea mai scăzută din ultimii 5 ani, ceea ce arată că mulți elevi de la sate urmează cursurile unor licee din orașe. Datele publicate de Ministerul Educației și, deci toate datele sunt centralizate, arată că deși promovarea generală la bacalaureat a fost mare în acest an 2026, diferențele dintre rural și urban continuă să fie mari, sunt semnificative. Rezultatele astea scot în evidență tot felul de inegalități dintre cele două medii și, dificultăți cu care se confruntă elevii din zonele rurale în accesul la aceleași oportunități educaționale ca cei din orașe. Se povestea la un moment dat că s-au acoperit aceste diferențe, dar foarte posibil ca acoperirea să fi fost aproape de fațadă, să fi fost făcută, cum se zice, din pix. Știi cum e și treaba aia în care într-un oraș, la un moment dat s-a discutat, era un oraș care avea, nu știu, o suprafață, zicem așa, exemplu, 20%, să zicem, era suprafață verde în orașul respectiv. Băi, și într-un an, e fantastic, a fost 40%. De fapt, ce se întâmplase? S-a mărit limita orașului, astfel încât a cuprins mai multe zone limitrofe care erau cu o zonă verde, cu păduri, cu de-astea. Deci nu s-a întâmplat cu adevărat o mărire în cadrul orașului, să zici că s-au plantat mai mulți copaci, s-au făcut chestii de-astea, știi? Doar ai lărgit un pic. Deci asta e o treabă făcută din pix. Na. De asta zic, îmi doresc, ca simplu om, că nu am deocamdată nicio legătură directă cu bacalaureatul sau cu școala, dar mi-aș dori să se găsească niște modalități prin care să se estompeze aceste diferențe. Cu adevărat, fiecare să aibă o șansă egală la și la educație și la oportunitățile care vin după încheierea studiilor și așa mai departe. Pe pagina de Facebook, întrebarea este destul de simplă. În ce măsură te afectează rezultatele bacalaureatului din acest an? Te aștept cu un comentariu acolo. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio

0: 7:51 de minute, o dimineață cu Bac și cu informații despre Bac pe pagina de Facebook. Întrebarea este legată de această sesiune. Cum te afectează rezultatele bacalaureatului din acest an? Jolt, bună dimineața, a scris: momentan nu mă afectează cu nimic, dar pe viitor ei vor fi cei care ne vor plăti pensiile. Iar Florin a spus că nici pe ea nu afectează personal rezultatele bacului. Înțeleg că nici ea nu l-a dat atunci când a fost momentul. Rezultatele bacalaureatului 2026 influențează și populația adultă, pentru că oferă o imagine asupra calității sistemului de educație, a pregătirii până la urmă nu a viitoarei generații de angajați, cum spunea și Jolt. Pentru părinți, desigur, rezultatele sunt o confirmare a eforturilor depuse în susținerea copiilor, că presupunem că toți părinții au depus eforturi să-i susțină. Pentru angajator, pentru societate, Bacul indică nivelul de competențe al tinerilor care vor intra în următorii ani pe piața muncii. Da, într-adevăr. Totodată, următorii ani rezultatele astea, să zicem, influențează următorii ani, pentru că pot determina autoritățile sau, comunitățile să ia măsuri pentru îmbunătățirea educației, nu? Ceea ce ar avea efecte pe termen lung asupra dezvoltării economice, sociale, a întregii populații și așa mai departe. Cred că are, într-adevăr, un impact important Bacul, un impact asupra societății noastre. Și până la urmă reflectă atât nivelul de pregătire al noii generații, cât și provocările cu care se confruntă sistemul educațional. Rezultatele examenului influențează accesul tinerilor la învățământul superior, da, la universități. Am mai povestit și ora trecută despre diverse chestii de genul ăsta. Accesul pe piața muncii, diversele feluri de promovare, să zicem că au fost pe regiuni diferențe care s-au simțit, toate treburile astea readuc în atenție problema inegalităților din educație. Spuneam acum câteva minute de chestiunea dintre mediul rural și cel urban, dar nu numai despre asta este vorba. În același timp, succesul absolvenților contribuie la formarea unei generații mai bine pregătite pentru cerințele societății moderne, sau cel puțin asta ne-am dori, asta cred că fiecare și-ar dori de la societatea în care trăiește, nu? Să fie din ce în ce mai bună. Dificultățile întâmpinate de o parte dintre candidații arată faptul că e nevoie de anumite investiții continue în calitatea educației, în sprijinirea elevilor din anumite medii, și din punctul meu de vedere e nevoie de o implicare concretă și, cum ziceam și acum câteva minute, să nu mai facem numai din pix, să nu mai facem numai ca să fie făcut, să nu mai facem numai ca să fie bifat, că eu am încercat, dar nu s-a putut. Astea sunt lucruri pe care eu nu pot să le înțeleg. Adică nu știu, trebuie să-ți dai sufletul acolo pentru ceva, dacă ești responsabil pentru respectivul lucru. Dacă nu, no problem, step aside. Da, ne întâlnim și mâine dimineață, probabil cu alte lucruri. Bacul însă este un subiect important al momentului. Îți urez o zi cu spor, o zi cu inspirație, să-ți fie bine și astăzi și mâine și în fiecare zi. Irina Gașpar sunt eu, îți dau întâlnire mâine dimineață la ora 6. Toate bune!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 iulie ai Bioven spumă de duș diverse sortimente 250 de ml la 24,99 lei, redus de la 37,99 lei și Aven spray SPF 50+ 200 de ml la 74,99 lei, redus de la 149,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Programul Rabla 2026 a fost modificat. Guvernul a renunțat la regula care elimina un model Dacia de pe listă. Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Și suprafața cultivată în România a crescut anul trecut cu 40.000 de hectare. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Programul Rabla 2026, destinat persoanelor fizice, va fi lansat în aceleași condiții aplicate în ultima sesiune din 2025, după ce introducerea unor noi criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile a fost amânată pentru ediția de anul viitor, a transmis Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Decizia a fost luată pentru a evita întârzierea lansării programului și pentru a permite persoanelor care intenționează să-și cumpere un autovehicul nou cu emisii reduse să beneficieze cât mai rapid de finanțare. Bugetul programului Rabla destinat persoanelor fizice rămâne de 300 de milioane de lei și valoarea cotichetelor va fi identică celei aplicate în ultima sesiune. Data exactă de lansare nu a fost anunțată până în prezent. Într-o perioadă în care digitalizarea devine tot mai prezentă în administrația publică, Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Soluția este prezentată ca un coleg virtual care are acces la documente, legi și proceduri și poate oferi răspunsuri rapide în orice moment al zilei. Proiectul include un asistent public pentru cetățeni, un helpdesk intern pentru angajați și un modul dedicat identificării oportunităților de finanțare. Partea publică a sistemului funcționează ca un chatbot integrat pe site-ul instituției, răspunde la întrebările cetățenilor în mod continuu, indiferent de nevoile pe care aceștia le au. El poate fi găsit în partea din dreapta jos pe pagina de internet a instituției. Oferă informații despre documente necesare autorizațiilor, înmatricularea vehiculelor sau plata amenzilor, acoperă o gamă largă de solicitări administrative. Înmatricularile de autoturisme noi au crescut în România cu 0,3% în primele 6 luni ale anului, în timp ce mașinile electrice au înregistrat un avans spectaculos de 76,6%. Arată datele publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Cifrele bazate pe statistica Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări arată că autoturismele, care reprezintă aproximativ 84% din total piață, au înregistrat în iunie 2026 un volum de 16.008 unități. În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, urmat de clasa C și clasa B. În funcție de tipul de combustibil, la jumătatea anului, motorizările pe benzină au crescut, în timp ce acelea pe motorină au înregistrat o scădere. Pe de altă parte, autoturismele electrice dețin în iunie o cotă de piață de 64%. Suprafața cultivată în România a crescut anul trecut pe toată țara cu 40.000 de hectare, raportat la anul 2024. Aceasta a ajuns la 8,21 milioane de hectare, sectorul majoritar privat având o pondere de 99,1%. Potrivit unei cercetări realizate de Institutul Național de Statistică, față de anul precedent, suprafețele cultivate au fost mai mari la plante uleioase, cartofi, viță de vie, cereale, livezi, tutun și mai mici la legume și sfeclă de zahăr. Județele care dețin cele mai importante ponderi în suprafața totală cultivată sunt Telorman, Dolj, Timiș, Constanța, Călăraș. În anul 2025, suprafața recoltată a fost în scădere cu 79.100 de hectare față de suprafața cultivată. La nivelul Uniunii Europene, cele mai importante culturi din teren arabil sunt la cereale, după cum urmează grâul, orsul și porumbul. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj, cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 22 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napuca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umblat,

0: mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania, din Transilvania, live, în FM, online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei, sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitate. Bifăm evenimentele mari care se întâmplă aproape de noi și sigur că da, discutăm despre lucrurile care sunt importante pentru comunitatea noastră. Aștept propunerile și subiectele care de obicei vin și din partea voastră și care se transformă ușor în teme de discuție aici în emisiune. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Emei din Cluj, la Radio Transilvania, vreau să discutăm puțin și despre pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. 8 iulie 1958 este data ultimei mențiuni epigrafice a Daciei Superioare. În 1392, pe 8 iulie, are loc menționarea prezenței monedelor emise de țara românească în cartierul Pera din Constantinopol, Perperii de Valahia. Era atestată astfel circulația monedei românești în comerțul internațional. În 1581, pe 8 iulie, Lucaci Ritorul, profesor la școala mănăstirii Putna, a terminat de copiat textul biling, slavon și românesc al unei pravile. Acesta este cel mai vechi text juridic românesc datat. În 1869, pe 8 iulie, la Timișoara s-a inaugurat prima linie de tramvai tras de cai din Europa. În 1901, pe 8 iulie, în Franța, viteza automobilelor este limitată la 10 km/h. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă. Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, să mergem puțin la actualitatea. România se află pe primul loc în clasamentul statelor membre ale Uniunii Europene care au înregistrat cele mai mari scăderi anuale ale volumului total al comerțului cu amănuntul în mai 2026, comparativ cu mai 2025, cu un recul de 4% potrivit datelor Oficiului European de Statistică Eurostat. Cipru și Bulgaria, în schimb, au portat cele mai mari creșteri, situate în jurul valorii de 8%, scrie Profit.ro, care este citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu povești din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, vreau să vă arăt și un studiu extrem de interesant. Un studiu național arată că 38% dintre profesorii români se gândesc să renunțe la catedră, iar peste jumătate se confruntă frecvent cu stresul la locul de muncă. Birocrația, supra-solicitarea și salariile sunt principalele motive invocate, precizează Cotidianul, citat de Cronica. Cumva sunt cam aceleași elemente care, să spun, influențează și în alte domenii deciziile pe care în general le iau angajații. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
8: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start, putere 1450W, negru la doar 1199,90 lei și robot de bucătărie Tefal Bake Partner cu vas de 4,6 litri, putere 1100W și 8 trepte de viteză la doar 1444,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
11: Acel

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: petrecerilor de vacanță s-au redus cu aproape 62%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Consumul scade în România pentru a 10-a lună consecutiv. Românii sunt din ce în ce mai prudenți cu cheltuielile. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare, dar sunt scăderi și în ceea ce privește achiziția de mâncare, băuturi sau tutun. Chiar și încasările pe care le-au avut distribuitorii de carburanți au fost mai mici, cu 2,8%. Asta în contextul în care prețurile la pompă au crescut atât la benzină cât și la motorină. Datele INSE oferă una dintre cele mai bune radiografii ale felului în care gospodăriile și companiile se adaptează la noul context economic. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la finalul lunii mai 2026, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București. Contribuțiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 453 de lei. Peste 8,5 milioane de români contribuie la pilonul 2 de pensii. La finalul lunii mai, suma medie deținută de un român în contul său este de circa 27.500 de lei. Noi reguli pentru gestionarea cazurilor de bullying în școli și licee. Un proiect de lege depus recent la Senat prevede noi reguli pentru gestionarea cazurilor de violență psihologică în unitățile de învățământ preuniversitar. Printre măsurile propuse se numără termene precise pentru intervenția școlilor, protecție imediată pentru elevii victime, posibilitatea ca aceștia să urmeze temporar cursurile online sau hibrid și amenzi de până la 15.000 de lei pentru directorii care nu respectă obligațiile legale. În cazul în care un elev este victima unor acte confirmate de violență psihologică, școala trebuie să dispună în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la confirmare de una sau mai multe măsuri de protecție. Printre măsuri se află separarea fizică a elevului victimă de elevul agresor, modificarea clasei, a programului sau a participării elevului agresor la anumite activități școlare. Inițiatorii urmăresc protecția imediată a elevului victimă, nu împăcarea formală între părți. Decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu 61,5% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025, transmite Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește emiterea de vouchere, cu un recul de 8,8% la 5 luni față de 2025. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, de la 1600 la 800 de lei, numărul de beneficiari este mai mic, iar salariații cu venituri nete mai mici de 6000 de lei nu mai beneficiază de acestea. De asemenea, o parte din instituțiile publice au decis să nu mai acorde vouchere pentru angajați. În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2000 de proiecte de investiții cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro. Iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 22 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 29 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Transilvania.
3: Live. FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul meu, din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Uite, mă gândeam de pildă, pe lângă actualitate și pe lângă informațiile zilei, să discutăm și despre un subiect care mi se pare mereu așa într-un soi de trend. De unde vă faceți cumpărăturile? Vreau să aflu de la voi unde mergeți să vă faceți cumpărăturile de zi cu zi. Mă refer aici, sigur că da, la alimente, zarzavaturi, nu știu, diverse obiecte pe care le folosiți în mod uzual, din piață, din supermarket sau direct de la producători. Așa că aștept cu mare încredere orice comentariu al vostru pe această temă. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo că discutăm de unde vă faceți cumpărăturile și mai cu seamă cele alimentare, mă gândeam de pildă că am putea continua această întrebare sau am putea veni cu o întrebare complementară: cât de mult contează calitatea pentru voi? Știți foarte bine că s-a discutat despre ceea ce înseamnă un produs sănătos. Sigur că da, punem calitatea înaintea cantității și putem merge și pe această zonă. Uite, eu recunosc de pildă că mi-e foarte comod ca majoritatea cumpărăturilor să le fac din supermarket. E mai aproape, e mai la îndemână, dar atunci când vine vorba de fructe și legume, mai cu seamă în această perioadă, prefer să merg la piață pentru că par mai gustoase. Aștept și gândurile voastre. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Șapte.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026 va fi lansat după regulile din 2025. Ministerul Mediului amână noile criterii privind originea mașinilor eligibile. Digitalizare în administrația locală. Primăria Beclean e prima care introduce Romanian AI. Și înmatriculările de mașini noi au crescut în România. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026, destinat persoanelor fizice, va fi lansat în aceleași condiții aplicate în ultima sesiune din 2025, după ce introducerea unor noi criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile a fost amânată pentru ediția de anul viitor, a transmis Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Decizia a fost luată pentru a evita întârzierea lansării programului și pentru a permite persoanelor care intenționează să-și cumpere un autovehicul nou cu emisii reduse să beneficieze cât mai rapid de finanțare. Bugetul programului Rabla destinat persoanelor fizice rămâne de 300 de milioane de lei și valoarea cotichetelor va fi identică celei aplicate în ultima sesiune. Data exactă de lansare nu a fost anunțată până în prezent. Într-o perioadă în care digitalizarea devine tot mai prezentă în administrația publică, Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Soluția este prezentată ca un coleg virtual care are acces la documente, legi și proceduri și poate oferi răspunsuri rapide în orice moment al zilei. Proiectul include un asistent public pentru cetățeni, un help desk intern pentru angajați și un modul dedicat identificării oportunităților de finanțare. Partea publică a sistemului funcționează ca un chatbot integrat pe site-ul instituției, răspunde la întrebările cetățenilor în mod continuu, indiferent de nevoile pe care aceștia le au. El poate fi găsit în partea din dreapta jos pe pagina de internet a instituției. Oferă informații despre documente necesare autorizațiilor, înmatricularea vehiculelor sau plata amenzilor, acoperă o gamă largă de solicitări administrative. Înmatricularile de autoturisme noi au crescut în România cu 0,3% în primele 6 luni ale anului, în timp ce mașinile electrice au înregistrat un avans spectaculos de 76,6%. Arată datele publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Cifrele bazate pe statistica Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări arată că autoturismele, care reprezintă aproximativ 84% din total piață, au înregistrat în iunie 2026 un volum de 16.000 unități. În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, urmat de clasa C și clasa B. În funcție de tipul de combustibil, la jumătatea anului, motorizările pe benzină au crescut, în timp ce acelea pe motorină au înregistrat o scădere. Pe de altă parte, autoturismele electrice dețin în iunie o cotă de piață de 64%. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Imediat din Cluj la Radio Transilvania un mesaj și de la Ioan care îmi spune că eu cumpăr de la direct de la țărani, de la producătorii locali, mai ales brânză, ouă și miere. Avem niște oameni de la țară de la care cumpărăm de ani de zile și avem încredere în produsele lor. Ioan, îți mulțumesc pentru mesaj. Într-adevăr, știu foarte mulți amici de-ai mei care și ei merg în mod regulat, în mod ciclic la diversi fermieri pe la Râșca, prin zonele astea de dăm relativ montane ale Clujului pentru a-și face achiziții când vine vorba atât de anumite produse animaliere sau când vine vorba de chiar de cartofi sau mai cu seamă că Râșca e recunoscută pentru așa ceva. Eram curios dacă și identifici sau ne dezvolui zona unde mergi la țară, dar îți mulțumesc pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Mulțumesc, Ioan, pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Eu ei din Cluj, la Radio Transilvania, vreau să vă arăt și un studiu extrem de interesant. Un studiu național arată că 38% dintre profesorii români se gândesc să renunțe la catedră, iar peste jumătate se confruntă frecvent cu stresul la locul de muncă. Birocrația, supra-solicitarea și salariile sunt principalele motive invocate, precizează Cotidianul, citat de Cronica. Cumva sunt cam aceleași elemente care, să spun, influențează și în alte domenii deciziile pe care în general le iau angajații. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Iași, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai side-by-side Gorenje No Frost Plus, capacitate 544 de litri, la doar 3199,90 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost Plus, capacitate 292 de litri, la doar 1799,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Programul RABLA 2026 a fost modificat. Guvernul a renunțat la regula care elimina un model Dacia de pe listă. Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Și suprafața cultivată în România a crescut anul trecut cu 40.000 de hectare. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Programul RABLA 2026, destinat persoanelor fizice, va fi lansat în aceleași condiții aplicate în ultima sesiune din 2025, după ce introducerea unor noi criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile a fost amânată pentru ediția de anul viitor, a transmis Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Decizia a fost luată pentru a evita întârzierea lansării programului și pentru a permite persoanelor care intenționează să

0: angajați și un modul dedicat identificării oportunităților de finanțare. Partea publică a sistemului funcționează ca un chatbot integrat pe site-ul instituției. Răspunde la întrebările cetățenilor în mod continuu, indiferent de nevoile pe care aceștia le au. El poate fi găsit în partea din dreapta jos pe pagina de internet a instituției. Oferă informații despre documente necesare autorizațiilor, înmatricularea vehiculelor sau plata amenzilor. Acoperă o gamă largă de solicitări administrative. Înmatricularile de autoturisme noi au crescut în România cu 0,3% în primele 6 luni ale anului, în timp ce mașinile electrice au înregistrat un avans spectaculos de 76,6%. Arată datele publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România. Cifrele bazate pe statistica Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări arată că autoturismele, care reprezintă aproximativ 84% din total piață, au înregistrat în iunie 2026 un volum de 16.008 unități. În ceea ce privește cota de piață, segmentul SUV este pe prima poziție, urmat de clasa C și clasa B. În funcție de tipul de combustibil, la jumătatea anului, motorizările pe benzină au crescut, în timp ce acelea pe motorină au înregistrat o scădere. Pe de altă parte, autoturismele electrice dețin în iunie o cotă de piață de 64%. Suprafața cultivată în România a crescut anul trecut pe toată țara cu 40.000 de hectare, raportat la anul 2024. Aceasta a ajuns la 8,21 milioane de hectare, sectorul majoritar privat având o pondere de 99,1%. Potrivit unei cercetări realizate de Institutul Național de Statistică, față de anul precedent, suprafețele cultivate au fost mai mari la plante uleioase, cartofi, viță de vie, cereale, livezi, tutun și mai mici la legume și sfeclă de zahăr. Județele care dețin cele mai importante ponderi în suprafața totală cultivată sunt Teleorman, Dolj, Timiș, Constanța, Călăraș. În anul 2025, suprafața recoltată a fost în scădere cu 79.100 de hectare față de suprafața cultivată. La nivelul Uniunii Europene, cele mai importante culturi din teren arabil sunt la cereale, după cum urmează grâul, orsul și porumbul. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 22 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul meu, din Cluj. Astăzi voi veni să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.
5: I haven't ever really found a place that I call home.

0: Evei din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi, așa cum vă spuneam și în intervențiile din orele trecute, discutăm despre locul unde vă faceți cumpărături. Discutăm până la urmă de ce primează calitatea versus cantitate. Și totodată, sigur că da, dacă alegeți supermarketul sau dacă alegeți piața sau dacă mergeți direct la producători, sau pe de altă parte, cum vi se par prețurile sau unde sunt prețurile mai bune, sau dacă alegeți în funcție de preț alimentele sau locul unde vă faceți cumpărăturile. Aștept cu mare interes orice comentariu de la voi pe această temă. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj, Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Stefania îmi lasă Maria un mesaj care îmi spune că eu combin produsele proaspete din piață, restul din supermarket. Cred că așa fac mulți clujeni. Maria, îți mulțumesc tare mult pentru acest răspuns. În mod cert, cam cred că ăsta e ritmul până la urmă, că ține într-un fel nu neapărat de preț sau până la urmă, nu știu, de calitatea produselor, ține și de timp și de maniera în care știi să-ți organizezi timpul de cotidian, pentru că iată, sunt mai mulți factori care determină o astfel de alegere. Îți mulțumesc pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Suntem aici în Made in Cluj, la Radio Transilvania, și discutăm despre locul unde vă faceți cumpărăturile. Am primit un mesaj și de la Răzvan, care îmi spune în felul următor: au crescut mult prețurile în ultima perioadă, au crescut peste tot și atunci, sigur că da, în foarte multe momente fac astfel de alegeri și în funcție de bani. Uneori găsesc legume mai ieftine în piață, alteori supermarketurile au oferte mai bune, compar și cumpăr de unde e mai convenabil. Mulțumesc tare mult pentru mesaj. Cred că ăsta e un lucru pe care îl fac foarte mulți, apropo de situația pe care o traversăm cu toții. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de faptul că vă spuneam într-o intervenție anterioară că am trecut prin piață și am văzut de pildă că se plângeau producătorii, comercianții de acolo de faptul că trec tot mai puține persoane în această perioadă. Am fost în weekend și în câteva supermarketuri. Nu mai e aceeași afluență de public. Probabil că m-am dus eu sâmbătă și sâmbătă cam toată lumea era plecată, că cei drept când m-am dus într-un magazin, într-o carmangerie, am văzut că erau destul de bine cumpărate produsele de acolo. Ca atare s-ar putea să vedem un reviriment destul de interesant când vine vorba de cumpărături. Probabil că a scăzut mult coșul zilnic, s-a diminuat mult apetența pentru cumpărături. Este și vară, probabil că lumea mai e și plecată în concediu, dar ăsta e un subiect despre care să mai discutăm. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe. Stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm, la doar 55 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 126 cm la doar 1899,90 lei și aer condiționat Hisense High Smart 9000 BTU, clasă energetică A+++, Wi-Fi, kit de instalare inclus la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru.
7: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii cumpără tot mai puțin. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele 5 luni ale anului. Fondurile de pensii private obligatorii din România au atins un nivel record la finalul lunii mai. Și decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu aproape 62%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumul scade în România pentru a 10-a lună consecutiv. Românii sunt din ce în ce mai prudenți cu cheltuielile. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare, dar sunt scăderi și în ceea ce privește achiziția de mâncare, băuturi sau tutun. Chiar și încasările pe care le-au avut distribuitorii de carburanți au fost mai mici, cu 2,8%. Asta în contextul în care prețurile la pompă au crescut atât la benzină cât și la motorină. Datele INS oferă una dintre cele mai bune radiografii ale felului în care gospodăriile și companiile se adaptează la noul context economic. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la finalul lunii mai 2026, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București. Contribuțiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 453 de lei. Peste 8,5 milioane de români contribuie la pilonul 2 de pensii. La finalul lunii mai, suma medie deținută de un român în contul său este de circa 27.500 de lei. Noi reguli pentru gestionarea cazurilor de bullying în școli și licee. Un proiect de lege depus recent la Senat prevede noi reguli pentru gestionarea cazurilor de violență psihologică în unitățile de învățământ preuniversitar. Printre măsurile propuse se numără termene precise pentru intervenția școlilor, protecție imediată pentru elevii victime, posibilitatea ca aceștia să urmeze temporar cursurile online sau hibrid și avenți de până

0: încaseze și în ceea ce privește emiterea de vouchere cu un recul de 8,8% la 5 luni față de 2025. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, de la 1600 la 800 de lei, numărul de beneficiari este mai mic, iar salariații cu venituri nete mai mici de 6000 de lei nu mai beneficiază de acestea. De asemenea, o parte din instituțiile publice au decis să nu mai acorde vouchere pentru angajați. În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2000 de proiecte de investiții cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro. Iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 22 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci puteți să aflați că traficul acestor ore în Cluj rămâne aglomerat, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turții. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Transilvania.
3: Live.
4: În FM.
3: Online.
4: Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la Made in Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Because my dreams are bursting at the seams. E mai din Cluj la Radio Transilvania un mesaj de la Victor care îmi spune că la cum evoluează lucrurile, cel mai probabil o să ajungem la grădina proprie și personală, de altfel în iulie, august, septembrie, de acolo ne aprovizionăm. Victor, mulțumesc tare mult pentru mesaj și acum sigur că da, dacă ai grădină e absolut minunat și dacă, nu știu, stai și la casă, uite, ai în lunile astea de vară și mai pui și pentru toamnă, dar realmente am putea să ajungem tot mai mult să vedem, de pildă, că oamenii din localitățile urbane vor accesa zona rurală mai des, probabil că vor avea sau au încă părinți, rude sau de ce nu, chiar locuri pe care le redescoperă astăzi ca fiind cât se poate de oportune pentru a face agricultură, că nu e așa, mai salvezi un ban. Îți mulțumesc pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi pe tema asta. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile de Cluj și la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Așa, din ce am selectat până acum din mesaje primite de la voi, mă gândesc de pildă că într-un anumit punct comoditatea îi duce pe mulți spre supermarket, însă piața și producătorii locali încă au clienți fideli, dar sigur că da, un element important în toată această abordare sunt și prețurile, mai nou din tot ceea ce am remarcat până acum. Dar păstrez această întrebare și în momentele următoare și pe parcursul orei următoare, voi de unde vă faceți cumpărăturile obișnuite? Din piață, din supermarket, direct de la țăranie? Nu uitați, foarte important, pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Le mulțumesc celor care au dat follow, like, au dat urmărire acestei pagini. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Emei din Cluj, la Radio Transilvania, piața de vânzare autoturismelor din România înregistrează de mai multe luni o revenire la nivel de achiziții, luna iunie marcând a patra lună consecutivă de creștere a înmatriculărilor, după trei luni cu reveniri ușoare în martie, aprilie și mai. Iunie a fost astfel cea mai bună din 2026 în materie de înmatriculări, cu o creștere de 53% în ritm anual, denotat totuși că la nivel de semestru piața rămâne într-un echilibru fragil, plus 0,3% față de semestrul întâi din 2020. 25, puternic influențat de așteptările privind programul Rabla și de schimbările din industrie. În același timp, electrificarea continuă să își consolideze poziția dominantă, ajungând la o cotă de piață de 64% în luna iunie și de 67% la nivelul întregului semestru, potrivit curs de guvernare. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania! Thank you.

Cluj la Radio Transilvania, Ministerul Mediului a anunțat că va lansa programul RAB la 2026 în condiții similare cu cele din sesiunea din 2025 destinată persoanelor fizice. Criteriul legat de fabricarea în Uniunea Europeană a mașinilor eligibile fiind amânat, întrucât ar putea întârzia lansarea cu cel puțin 3 luni. Comisia Europeană a transmis României că introducerea unor limitări suplimentare privind originea geografică a autovehicolelor eligibile ar presupune parcurgerea unor proceduri suplimentare la nivel european, potrivit news.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai tabletă Lenovo Idea Tab 11 inch, 256 GB, 8 GB RAM cu folio case la doar 1099,99 lei și laptop Lenovo Idea Pad Slim 3 cu procesor AMD Ryzen 3, culoare Arctic Grey la doar 1549,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rata de promovare la bacalaureat înainte de contestații este de 74,8%, a doua cea mai mare din ultimii 15 ani. Dunărea scade de la o zi la alta, debitul fluviului la intrarea în țară este la jumătate și în marile orașe apartamentele încep să se ieftinească ușor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata de promovare a examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară, este de 74,8% înainte de contestații, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. 90.263 de candidați dintre cei care au absolvit liceul anul acesta au promovat examenul. La aceștia se adaugă peste 4.000 de candidați dintre absolvenții promoțiilor anterioare. Rata de promovare din acest an este a doua cea mai mare din ultimii 15 ani, potrivit rezultatelor înainte de contestații. 45 de candidați au încheiat probele cu media 10. Contestațiile pot fi depuse până pe 9 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 13 iulie. Dunărea scade văzând cu ochii și a ajuns la un nivel sub cel obișnuit pentru această perioadă a anului. Debitul fluviului la intrare în țară este la jumătate. Navigatorii sunt sfătuiți să circule cu prudență pe șanal și să nu depășească un anumit nivel de încărcare al navelor. Și în următoarele zile, tendința este tot de scădere. Dunărea înregistrează la Galați o cotă de doar 79 de centimetri, iar în următoarea săptămână o să mai scadă cu 10 centimetri. Recordul a fost înregistrat în 2003, când fluviul a avut la Galați doar 37 de centimetri. Administrația fluvială a Dunării de Jos a început încă din luna aprilie să facă lucrări de dragare în punctele critice pentru a asigura nivelul minim de adâncime de 2 metri și jumătate, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, armatorii au înregistrat pierderi de 6 milioane de euro. Din cauza debitului scăzut al Dunării, au fost nevoiți să transporte mai puține mărfuri, cu cheltuieli mult mai mari. Autostrada Transilvania apare în lista proiectelor care ar putea înregistra deschideri până la sfârșitul lui 2026, însă aici gradul de dificultate este mai mare. Sunt două zone principale cu potențial, segmentul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului și sectorul sub placul de Barcău-Chiribiș. În ambele cazuri, lucrările sunt complicate de relief, de devieri, de traseu și de lucrări care cer timp și o mobilizare constantă. Pe tronsonul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului, finalizarea depinde de lucrări dificile preluate de constructorii turci. Dacă scenariul optimist se confirmă, deschiderea ar putea avea loc în noiembrie sau decembrie. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului este prezentat drept unul dintre cele mai avansate segmente cu șanse reale de inaugurare în acesta. La suplacul de Barcău-Chiribiș, situația este diferită. Constructorul are șanse să finalizeze lucrările până la sfârșitul lui septembrie. Apartamentele încep să se ieftinească ușor în marile orașe. Cu o cerere în scădere, dezvoltatorii oferă promoții de mii de euro și chiar locuri de parcare gratuite. În cazul apartamentelor vechi, vânzătorii lasă de la ei chiar și 10%. Cu o creștere semnificativă a prețurilor în ultimii ani, la care se adaugă majorarea TVA-ului la apartamente, românii au fost mai reticenți în a cumpăra locuințe noi. Prețul pe metru pătrat în București ajunge în prezent la aproximativ 2200 de euro. Reprezentanții dezvoltatorilor imobiliari spun că piața traversează o perioadă de blocaj. Și în Cluj-Napoca, oamenii se gândesc mult înainte să investească, așa că vânzătorii se văd nevoiți să lase din preț, la negociere, chiar și cu 10%. La malul Mării, tranzacțiile au scăzut cu 17% în primele 5 luni ale acestui an. La Brașov, un metru pătrat de spațiu util costa în iunie cu 3 euro mai puțin decât în luna precedentă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 22 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 15 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci buzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat, mai cu seamă în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania, m-aș duce puțin și la campionatul mondial de fotbal. Ce meci? Argentina-Egipt 3-2, după ce Egipt a avut calificarea în mâinile proprii, un 2-0 care se înregistra încă în minutul 78-79, după care sigur că a redus din diferență Argentina. Messi a egalat și apoi am văzut și golul de 3-2 în prelungirile meciului. Un meci șoc al optimilor, în care trebuie să recunosc că Egiptul a fost o echipă absolut remarcabilă. Acum Argentina a primit și un penalti, l-a ratat Messi, a avut și o bară. Am putea spune că ce s-ar face Argentina dacă nu l-ar avea pe Messi, ar mai fi trecut de optimi. În egală măsură, sigur că da, am putea spune că ușor mi se pare așa pe alocuri dezavantajată Egiptul, dar sigur e o impresie subiectivă, la fel cum am remarcat și comentariul dezamăgitor al acestei partide, dezamăgitor de părtinitor. Parcă ar fi existat o singură echipă sau parcă ar fi jucat România, nu Argentina. Bucuria comentatorilor la golul egalizator al lui Messi era parcă ar fi dat gol Giannis, nu Lionel, România, nu Argentina. E totuși nevoie de echilibru în astfel de competiții, mai cu seamă când mergi cu un comentariu de fotbal. Altfel, cred că, sigur că da, Egiptul are o furie, are o supărare și eu am ținut cu ei în această partidă. Pe de altă parte, n-am cum să nu remarc maniera în care joacă Messi în continuare, chiar dacă a ratat un penalti, chiar dacă a dat o bară, a reușit pe urmă să dea golul egalizator și să fie locomotivă pentru echipa sa. Dar oricum, respect pentru această echipă a Egiptului. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Transilvania. Dacă vă gândiți ce să faceți în weekend și nu aveți un plan clar, vin eu cu o recomandare pentru voi să urcați la munte aici în Apuseni, lângă noi, la Beliș, în județul Cluj, zona Beliș, dealul Botii, Bălcești, Mărișel, e absolut superbă, Răchițele, ceva mai încolo, Bărâșca, absolut minunată, e o zonă măgură, că tot de ce nu, că mă poate fi cuprinsă în același areal cu platoul Măguri, ce frumos e acolo, dar sigur că, dar revenind aici la Bălcești, cu toată panorama asta asupra lacului, seara vă puteți bucura de muzică, sâmbătă 11 iulie 2026 de la 18:30 la Vis Alpin în Beliș, are loc un concert, Emilia Munteanu din Emi Band va fi pregătită pentru o seară cu muzică românească, aer curat, voie bună, o atmosferă care să te bucure alături de cei dragi. Lucrul ăsta mi se pare cât se poate de interesant prin prisma faptului, sau de important prin prisma faptului că, uite, te poți să retrage la o seară de muzică în, chiar în Apuseni, la seri muzicale care să te țină acolo în stațiunile de munte, în locurile de munte, adică ai ce să faci și seara după ce ai făcut o drumeție. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Yeah. E Made in Cluj la Radio Transilvania. Vreau să discutăm puțin și despre pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. 8 iulie 1958 este data ultimei mențiuni epigrafice a Daciei Superioare. În 1392, pe 8 iulie, are loc menționarea prezenței monedelor emise de Țara Românească în cartierul Pera din Constantinopol, Perperide Valahia. Era atestată astfel circulația monedei românești în comerțul internațional. În 1581, pe 8 iulie, Lucaci Ritorul, profesor la școala mănăstirii Putna, a terminat de copiat textul biling, slavon și românesc al unei pravile. Acesta este cel mai vechi text juridic românesc datat. În 1869, pe 8 iulie, la Timișoara s-a inaugurat prima linie de tramvai tras de cai din Europa. În 1901, pe 8 iulie, în Franța, viteza automobilelor este limitată la 10 km pe oră. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Made in Cluj la Radio Transilvania, a ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
6: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai ventilator cu picior Midea, putere 30W, 10 trepte de viteză, 35 cm diametru la doar 194,93 de lei și televizor Vortex LED Smart Full HD diagonală 101 cm la doar 699,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
8: Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
10: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rata de promovare la bacalaureat înainte de contestații este de 74,8%, a doua cea mai mare din ultimii 15 ani. Dunărea scade de la o zi la alta, debitul fluviului la intrarea în țară este la jumătate și în marile orașe apartamentele încep să se ieftinească ușor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata de promovare a examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară, este de 74,8% înainte de contestații, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. 90.263 de candidați dintre cei care au absolvit liceul anul acesta au promovat examenul. La aceștia se adaugă peste 4.000 de candidați dintre absolvenții promoțiilor anterioare. Rata de promovare din acest an este a doua cea mai mare din ultimii 15 ani, potrivit rezultatelor înainte de contestații. 45 de candidați au încheiat probele cu media 10. Contestațiile pot fi depuse până pe 9 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 13 iulie. Dunărea scade văzând cu ochii și a ajuns la un nivel sub cel obișnuit pentru această perioadă a anului. Debitul fluviului la intrare în țară este la jumătate. Navigatorii sunt sfătuiți să circule cu prudență pe șanal și să nu depășească un anumit nivel de încărcare al navelor. Și în următoarele zile, tendința este tot de scădere. Dunărea înregistrează la Galați o cotă de doar 79 de centimetri, iar în următoarea săptămână o să mai scadă cu 10 centimetri. Recordul a fost înregistrat în 2003, când fluviul a avut la Galați doar 37 de centimetri. Administrația fluvială a Dunării de Jos a început încă din luna aprilie să facă lucrări de dragare în punctele critice pentru a asigura nivelul minim de adâncime de 2,5 metri, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, armatorii au înregistrat pierderi de 6 milioane de euro. Din cauza debitului scăzut al Dunării, au fost nevoiți să transporte mai puține mărfuri, cu cheltuieli mult mai mari. Apartamentele încep să se ieftinească ușor în marile orașe. Cu o cerere în scădere, dezvoltatorii oferă promoții de mii de euro și chiar locuri de parcare gratuite. În cazul apartamentelor vechi, vânzătorii lasă de la ei chiar și 10%. Cu o creștere semnificativă a prețurilor în ultimii ani, la care se adaugă majorarea TVA-ului la apartamente, românii au fost mai reticenți în a cumpăra locuințe noi. Prețul pe metru pătrat în București ajunge în prezent la aproximativ 2200 de euro. Reprezentanții dezvoltatorilor imobiliari spun că piața traversează o perioadă de blocaj. Și în Cluj-Napoca, oamenii se gândesc mult înainte să investească, așa că vânzătorii se văd nevoiți să lase din preț la negociere chiar și cu 10%. La malul Mării, tranzacțiile au scăzut cu 17% în primele 5 luni ale acestui an. La Brașov, un metru pătrat de spațiu util costa în iunie cu 3 euro mai puțin decât în luna precedentă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: pe www.motostart.ro. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: parte.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026 a fost modificat. Guvernul a renunțat la regula care elimina un model Dacia de pe listă. Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Și suprafața cultivată în România a crescut anul trecut cu 40.000 de hectare. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Programul Rabla 2026, destinat persoanelor fizice, va fi lansat în aceleași condiții aplicate în ultima sesiune din 2025, după ce introducerea unor noi criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile a fost amânată pentru ediția de anul viitor, a transmis Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Decizia a fost luată pentru a evita întârzierea lansării programului și pentru a permite persoanelor care intenționează să-și cumpere un autovehicul nou cu emisii reduse să beneficieze cât mai rapid de finanțare. Bugetul programului Rabla, destinat persoanelor fizice, rămâne de 300 de milioane de lei și valoarea cotichetelor va fi identică celei aplicate în ultima sesiune. Data exactă de lansare nu a fost anunțată până în prezent. Într-o perioadă în care digitalizarea devine tot mai prezentă în administrația publică, Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Soluția este prezentată ca un coleg virtual care are acces la documente, legi și proceduri și poate oferi răspunsuri rapide în orice moment al zilei. Proiectul include un asistent public pentru cetățeni, un helpdesk intern pentru angajați și un modul dedicat identificării oportunităților de finanțare. Partea publică a sistemului funcționează ca un chatbot integrat pe site-ul instituției, răspunde la întrebările cetățenilor în mod continuu, indiferent de nevoile pe care aceștia le au. El poate fi găsit în partea din dreapta jos pe pagina de internet a instituției. Oferă informații despre documente necesare autorizațiilor, înmatricularea vehiculelor sau plata amenzilor. Acoperă o gamă largă de solicitări administrative. Suprafața cultivată în România a crescut anul trecut pe toată țara cu 40.000 de hectare, raportat la anul 2024. Aceasta a ajuns la 8,21 milioane de hectare, sectorul majoritar privat având o pondere de 99,1%. Potrivit unei cercetări realizate de Institutul Național de Statistică, față de anul precedent, suprafețele cultivate au fost mai mari la plante uleioase, cartofi, viță de vie, cereale, livezi, tutun și mai mici la legume și sfeclă de zahăr. Județele care dețin cele mai importante ponderi în suprafața totală cultivată sunt Teleorman, Dolj, Timiș, Constanța, Călăraș. În anul 2025, suprafața recoltată a fost în scădere cu 79.100 de hectare față de suprafața cultivată. La nivelul Uniunii Europene, cele mai importante culturi din teren arabil sunt la cereale, după cum urmează grâul, orsul și porumbul. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare 5500, 62.000 de mișcări pe minut, la doar 775,92 de lei și friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, putere 1700W, la doar 169,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
9: Aici.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata de promovare la bacalaureat înainte de contestații este de 74,8%, a doua cea mai mare din ultimii 15 ani. Dunărea scade de la o zi la alta, debitul fluviului la intrarea în țară este la jumătate. Și în marile orașe, apartamentele încep să se ieftinească ușor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata de promovare a examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară, este de 74,8% înainte de contestații, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. 90.263 de candidați dintre cei care au absolvit liceul anul acesta au promovat examenul. La aceștia se adaugă peste 4.000 de candidați dintre absolvenții promoțiilor anterioare. Rata de promovare din acest an este a doua cea mai mare din ultimii 15 ani, potrivit rezultatelor înainte de contestații. 45 de candidați au încheiat probele cu media 10. Contestațiile pot fi depuse până pe 9 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 13 iulie. Dunărea scade văzând cu ochii și a ajuns la un nivel sub cel obișnuit pentru această perioadă a anului. Debitul fluviului la intrare în țară este la jumătate. Navigatorii sunt sfătuiți să circule cu prudență pe șanal și să nu depășească un anumit nivel de încărcare al navelor. Și în următoarele zile, tendința este tot de scădere. Dunărea înregistrează la Galați o cotă de doar 79 de centimetri, iar în următoarea săptămână o să mai scadă cu 10 centimetri. Recordul a fost înregistrat în 2003, când fluviul a avut la Galați doar 37 de centimetri. Administrația fluvială a Dunării de Jos a început încă din luna aprilie să facă lucrări de dragare în punctele critice pentru a asigura nivelul minim de adâncime de 2,5 metri, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, armatorii au înregistrat pierderi de 6 milioane de euro. Din cauza debitului scăzut al Dunării, au fost nevoiți să transporte mai puține mărfuri, cu cheltuieli mult mai mari. Apartamentele încep să se ieftinească ușor în marile orașe. Cu o cerere în scădere, dezvoltatorii oferă promoții de mii de euro și chiar locuri de parcare gratuite. În cazul apartamentelor vechi, vânzătorii lasă de la ei chiar și 10%. Cu o creștere semnificativă a prețurilor în ultimii ani, la care se adaugă majorarea TVA-ului la apartamente, românii au fost mai reticenți în a cumpăra locuințe noi. Prețul pe metru pătrat în București ajunge în prezent la aproximativ 2200 de euro. Reprezentanții dezvoltatorilor imobiliari spun că piața traversează o perioadă de blocaj. Și în Cluj-Napoca, oamenii se gândesc mult înainte să investească, așa că vânzătorii se văd nevoiți să lase din preț, la negociere, chiar și cu 10%. La malul Mării, tranzacțiile au scăzut cu 17% în primele 5 luni ale acestui an. La Brașov, un metru pătrat de spațiu util costa în iunie cu 3 euro mai puțin decât în luna precedentă. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii cumpără tot mai puțin. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele 5 luni ale anului. Fondurile de pensii private obligatorii din România au atins un nivel record la finalul lunii mai. Și decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu aproape 62%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumul scade în România pentru a 10-a lună consecutiv. Românii sunt din ce în ce mai prudenți cu cheltuielile. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare, dar sunt scăderi și în ceea ce privește achiziția de mâncare, băuturi sau tutun. Chiar și încasările pe care le-au avut distribuitorii de carburanți au fost mai mici, cu 2,8%. Asta în contextul în care prețurile la pompă au crescut atât la benzină cât și la motorină. Datele INS oferă una dintre cele mai bune radiografii ale felului în care gospodăriile și companiile se adaptează la noul context economic. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la finalul lunii mai 2026, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București. Contribuțiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 453 de lei. Peste 8,5 milioane de români contribuie la pilonul 2 de pensii. La finalul lunii mai, suma medie deținută de un român în contul său este de circa 27.500 de lei. Decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu 61,5% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025, transmite Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește emiterea de vouchere, cu un recul de 8,8% la 5 luni față de 2025. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, de la 1600 la 800 de lei, numărul de beneficiari este mai mic, iar salariații cu venituri nete mai mici de 6.000 de lei nu mai beneficiază de acestea. De asemenea, o parte din instituțiile publice au decis să nu mai acorde vouchere pentru angajați. În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2.000 de proiecte de investiții cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro. Iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start, putere 1450W, negru la doar 1199,90 lei și robot de bucătărie Tefal Bake Partner cu vas de 4,6 litri, putere 1100W și 8 trepte de viteză la doar 1444,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Rabla 2026 a fost modificat. Guvernul a renunțat la regula care elimina un model Dacia de pe listă. Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Și suprafața cultivată în România a crescut anul trecut cu 40.000 de hectare. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Programul Rabla 2026, destinat persoanelor fizice, va fi lansat în aceleași condiții aplicate în ultima sesiune din 2025, după ce introducerea unor noi criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile a fost amânată pentru ediția de anul viitor, a transmis Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Decizia a fost luată pentru a evita întârzierea lansării programului și pentru a permite persoanelor care intenționează să-și cumpere un autovehicul nou cu emisii reduse să beneficieze cât mai rapid de finanțare. Bugetul programului Rabla destinat persoanelor fizice rămâne de 300 de milioane de lei și valoarea cotichetelor va fi identică celei aplicate în ultima sesiune. Data exactă de lansare nu a fost anunțată până în prezent. Într-o perioadă în care digitalizarea devine tot mai prezentă în administrația publică, Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Soluția este prezentată ca un coleg virtual care are acces la documente, legi și proceduri și poate oferi răspunsuri rapide în orice moment al zilei. Proiectul include un asistent public pentru cetățeni, un helpdesk intern pentru angajați și un modul dedicat identificării oportunităților de finanțare. Partea publică a sistemului funcționează ca un chatbot integrat pe site-ul instituției, răspunde la întrebările cetățenilor în mod continuu, indiferent de nevoile pe care aceștia le au. El poate fi găsit în partea din dreapta jos pe pagina de internet a instituției. Oferă informații despre documente necesare autorizațiilor, înmatricularea vehiculelor sau plata amenzilor. Acoperă o gamă largă de solicitări administrative. Suprafața cultivată în România a crescut anul trecut pe toată țara cu 40.000 de hectare, raportat la anul 2024. Aceasta a ajuns la 8,21 milioane de hectare, sectorul majoritar privat având o pondere de 99,1%. Potrivit unei cercetări realizate de Institutul Național de Statistică, față de anul precedent, suprafețele cultivate au fost mai mari la plante uleioase, cartofi, viță de vie, cereale, livezi, tutun și mai mici la legume și sfeclă de zahăr. Județele care dețin cele mai importante ponderi în suprafața totală cultivată sunt Teleorman, Dolj, Timiș, Constanța, Călăraș. În anul 2025, suprafața recoltată a fost în scădere cu 79.100 de hectare față de suprafața cultivată. La nivelul Uniunii Europene, cele mai importante culturi din teren arabil sunt la cereale, după cum urmează grâul, orsul și porumbul. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai side-by-side Gorenje No Frost Plus, capacitate 544 de litri, la doar 3199,90 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost Plus, capacitate 292 de litri, la doar 1799,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Românii cumpără tot mai puțin. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele 5 luni ale anului. Fondurile de pensii private obligatorii din România au atins un nivel record la finalul lunii mai. Și decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu aproape 62%. Sunt Gia Crăciun. Bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Consumul scade în România pentru a 10-a lună consecutiv. Românii sunt din ce în ce mai prudenți cu cheltuielile. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare, dar sunt scăderi și în ceea ce privește achiziția de mâncare, băuturi sau tutun. Chiar și încasările pe care le-au avut distribuitorii de carburanți au fost mai mici, cu 2,8%. Asta în contextul în care prețurile la pompă au crescut atât la benzină cât și la motorină. Datele INS oferă una dintre cele mai bune radiografii ale felului în care gospodăriile și companiile se adaptează la noul context economic. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la finalul lunii mai 2026, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București. Contribuțiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 453 de lei. Peste 8,5 milioane de români contribuie la pilonul 2 de pensii. La finalul lunii mai, suma medie deținută de un român în contul său este de circa 27.500 de lei. Decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu 61,5% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025, transmite Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește emiterea de vouchere, cu un recul de 8,8% la 5 luni față de 2025. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, de la 1600 la 800 de lei, numărul de beneficiari este mai mic, iar salariații cu venituri nete mai mici de 6.000 de lei nu mai beneficiază de acestea. De asemenea, o parte din instituțiile publice au decis să nu mai acorde vouchere pentru angajați. În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2.000 de proiecte de investiții cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro. Iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: Lui de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Ce

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 126 cm la doar 1899,90 lei și aer condiționat Hisense HiSmart 9000 BTU, clasă energetică A++, Wi-Fi, kit de instalare inclus la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Programul Rabla 2026 a fost modificat. Guvernul a renunțat la regula care elimina un model Dacia de pe listă. Primăria Beclean din județul Bistrița Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Și suprafața cultivată în România a crescut anul trecut cu 40.000 de hectare. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Programul Rabla 2026, destinat persoanelor fizice, va fi lansat în aceleași condiții aplicate în ultima sesiune din 2025, după ce introducerea unor noi criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile a fost amânată pentru ediția de anul viitor, a transmis Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Decizia a fost luată pentru a evita întârzierea lansării programului și pentru a permite persoanelor care intenționează să-și cumpere un autovehicul nou cu emisii reduse să beneficieze cât mai rapid de finanțare. Bugetul programului Rabla destinat persoanelor fizice rămâne de 300 de milioane de lei și valoarea cotichetelor va fi identică celei aplicate în ultima sesiune. Data exactă de lansare nu a fost anunțată până în prezent. Într-o perioadă în care digitalizarea devine tot mai prezentă în administrația publică, Primăria Beclean din județul Bistrița Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Soluția este prezentată ca un coleg virtual care are acces la documente, legi și proceduri și poate oferi răspunsuri rapide în orice moment al zilei. Proiectul include un asistent public pentru cetățeni, un helpdesk intern pentru angajați și un modul dedicat identificării oportunităților de finanțare. Partea publică a sistemului funcționează ca un chatbot integrat pe site-ul instituției, răspunde la întrebările cetățenilor în mod continuu, indiferent de nevoile pe care aceștia le au. El poate fi găsit în partea din dreapta jos pe pagina de internet a instituției. Oferă informații despre documente necesare autorizațiilor, înmatricularea vehiculelor sau plata amenzilor, acoperă o gamă largă de solicitări administrative. Suprafața cultivată în România a crescut anul trecut pe toată țara cu 40.000 de hectare, raportat la anul 2024. Aceasta a ajuns la 8,21 milioane de hectare, sectorul majoritar privat având o pondere de 99,1%. Potrivit unei cercetări realizate de Institutul Național de Statistică, față de anul precedent, suprafețele cultivate au fost mai mari la plante uleioase, cartofi, viță de vie, cereale, livezi, tutun și mai mici la legume și sfeclă de zahăr. Județele care dețin cele mai importante ponderi în suprafața totală cultivată sunt Teleorman, Dolj, Timiș, Constanța, Călăraș. În anul 2025, suprafața recoltată a fost în scădere cu 79.100 de hectare față de suprafața cultivată. La nivelul Uniunii Europene, cele mai importante culturi din teren arabil sunt la cereale, după cum urmează grâul, orsul și porumbul. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro. Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai tabletă Lenovo Idea Tab 11 inch, 256 GB, 8 GB RAM cu folio case la doar 1099,99 lei și laptop Lenovo Idea Pad Slim 3 cu procesor AMD Ryzen 3, culoare Arctic Grey la doar 1549,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 075.

0: modern și prietenos.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rata de promovare la bacalaureat înainte de contestații este de 74,8%, a doua cea mai mare din ultimii 15 ani. Dunărea scade de la o zi la alta, debitul fluviului la intrarea în țară este la jumătate și în marile orașe apartamentele încep să se ieftinească ușor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata de promovare a examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară, este de 74,8% înainte de contestații, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. 90.263 de candidați dintre cei care au absolvit liceul anul acesta au promovat examenul. La aceștia se adaugă peste 4.000 de candidați dintre absolvenții promoțiilor anterioare. Rata de promovare din acest an este a doua cea mai mare din ultimii 15 ani, potrivit rezultatelor înainte de contestații. 45 de candidați au încheiat probele cu media 10. Contestațiile pot fi depuse până pe 9 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 13 iulie. Dunărea scade văzând cu ochii și a ajuns la un nivel sub cel obișnuit pentru această perioadă a anului. Debitul fluviului la intrare în țară este la jumătate. Navigatorii sunt sfătuiți să circule cu prudență pe șanal și să nu depășească un anumit nivel de încărcare al navelor. Și în următoarele zile, tendința este tot de scădere. Dunărea înregistrează la Galați o cotă de doar 79 de centimetri, iar în următoarea săptămână o să mai scadă cu 10 centimetri. Recordul a fost înregistrat în 2003, când fluviul a avut la Galați doar 37 de centimetri. Administrația fluvială a Dunării de Jos a început încă din luna aprilie să facă lucrări de dragare în punctele critice pentru a asigura nivelul minim de adâncime de 2,5 metri, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, armatorii au înregistrat pierderi de 6 milioane de euro. Din cauza debitului scăzut al Dunării, au fost nevoiți să transporte mai puține mărfuri, cu cheltuieli mult mai mari. Apartamentele încep să se ieftinească ușor în marile orașe. Cu o cerere în scădere, dezvoltatorii oferă promoții de mii de euro și chiar locuri de parcare gratuite. În cazul apartamentelor vechi, vânzătorii lasă de la ei chiar și 10%. Cu o creștere semnificativă a prețurilor în ultimii ani, la care se adaugă majorarea TVA-ului la apartamente, românii au fost mai reticenți în a cumpăra locuințe noi. Prețul pe metru pătrat în București ajunge în prezent la aproximativ 2200 de euro. Reprezentanții dezvoltatorilor imobiliari spun că piața traversează o perioadă de blocaj. Și în Cluj-Napoca, oamenii se gândesc mult înainte să investească, așa că vânzătorii se văd nevoiți să lase din preț la negociere chiar și cu 10%. La Malul Mării, tranzacțiile au scăzut cu 17% în primele 5 luni ale acestui an. La Brașov, un metru pătrat de spațiu util costa în iunie cu 3 euro mai puțin decât în luna precedentă. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: dispoziție.
1: Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic.
0: În fiecare zi de lucru.
1: După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai ventilator cu picior Midea, putere 30W, 10 trepte de viteză, 35 cm diametru, la doar 194,93 de lei și televizor Vortex LED Smart Full HD, diagonala 101 cm, la doar 699,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Acest

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Programul Rabla 2026 a fost modificat. Guvernul a renunțat la regula care elimina un model Dacia de pe listă. Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Și suprafața cultivată în România a crescut anul trecut cu 40.000 de hectare. Sunt Gia Crăciun. Bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Programul Rabla 2026, destinat persoanelor fizice, va fi lansat în aceleași condiții aplicate în ultima sesiune din 2025, după ce introducerea unor noi criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile a fost amânată pentru ediția de anul viitor, a transmis Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Decizia a fost luată pentru a evita întârzierea lansării programului și pentru a permite persoanelor care intenționează să-și cumpere un autovehicul nou cu emisii reduse să beneficieze cât mai rapid de finanțare. Bugetul programului Rabla destinat persoanelor fizice rămâne de 300 de milioane de lei și valoarea cotichetelor va fi identică celei aplicate în ultima sesiune. Data exactă de lansare nu a fost anunțată până în prezent. Într-o perioadă în care digitalizarea devine tot mai prezentă în administrația publică, Primăria Beclean din județul Bistrița-Năsăud a implementat o soluție bazată pe inteligență artificială, numită Romanian AI. Soluția este prezentată ca un coleg virtual care are acces la documente, legi și proceduri și poate oferi răspunsuri rapide în orice moment al zilei. Proiectul include un asistent public pentru cetățeni, un helpdesk intern pentru angajați și un modul dedicat identificării oportunităților de finanțare. Partea publică a sistemului funcționează ca un chatbot integrat pe site-ul instituției, răspunde la întrebările cetățenilor în mod continuu, indiferent de nevoile pe care aceștia le au. El poate fi găsit în partea din dreapta jos pe pagina de internet a instituției. Oferă informații despre documente necesare autorizațiilor, înmatricularea vehiculelor sau plata amenzilor, acoperă o gamă largă de solicitări administrative. Suprafața cultivată în România a crescut anul trecut pe toată țara cu 40.000 de hectare, raportat la anul 2024. Aceasta a ajuns la 8,21 milioane de hectare, sectorul majoritar privat având o pondere de 99,1%. Potrivit unei cercetări realizate de Institutul Național de Statistică, față de anul precedent, suprafețele cultivate au fost mai mari la plante uleioase, cartofi, viță de vie, cereale, livezi, tutun și mai mici la legume și sfeclă de zahăr. Județele care dețin cele mai importante ponderi în suprafața totală cultivată sunt Teleorman, Dolj, Timiș, Constanța, Călăraș. În anul 2025, suprafața recoltată a fost în scădere cu 79.100 de hectare față de suprafața cultivată. La nivelul Uniunii Europene, cele mai importante culturi din teren arabil sunt la cereale, după cum urmează grâul, orsul și porumbul. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Rata de promovare la bacalaureat înainte de contestații este de 74,8%, a doua cea mai mare din ultimii 15 ani. Dunărea scade de la o zi la alta, debitul fluviului la intrarea în țară este la jumătate și în marile orașe apartamentele încep să se ieftinească ușor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata de promovare a examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară, este de 74,8% înainte de contestații, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. 90.263 de candidați dintre cei care au absolvit liceul anul acesta au promovat examenul. La aceștia se adaugă peste 4.000 de candidați dintre absolvenții promoțiilor anterioare. Rata de promovare din acest an este a doua cea mai mare din ultimii 15 ani, potrivit rezultatelor înainte de contestații. 45 de candidați au încheiat probele cu media 10. Contestațiile pot fi depuse până pe 9 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 13 iulie. Dunărea scade văzând cu ochii și a ajuns la un nivel sub cel obișnuit pentru această perioadă a anului. Debitul fluviului la intrare în țară este la jumătate. Navigatorii sunt sfătuiți să circule cu prudență pe șanal și să nu depășească un anumit nivel de încărcare al navelor. Și în următoarele zile, tendința este tot de scădere. Dunărea înregistrează la Galați o cotă de doar 79 de centimetri, iar în următoarea săptămână o să mai scadă cu 10 centimetri. Recordul a fost înregistrat în 2003, când fluviul a avut la Galați doar 37 de centimetri. Administrația fluvială a Dunării de Jos a început încă din luna aprilie să facă lucrări de dragare în punctele critice pentru a asigura nivelul minim de adâncime de 2,5 metri, scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, armatorii au înregistrat pierderi de 6 milioane de euro. Din cauza debitului scăzut al Dunării, au fost nevoiți să transporte mai puține mărfuri, cu cheltuieli mult mai mari. Apartamentele încep să se ieftinească ușor în marile orașe. Cu o cerere în scădere, dezvoltatorii oferă promoții de mii de euro și chiar locuri de parcare gratuite. În cazul apartamentelor vechi, vânzătorii lasă de la ei chiar și 10%. Cu o creștere semnificativă a prețurilor în ultimii ani, la care se adaugă majorarea TVA-ului la apartamente, românii au fost mai reticenți în a cumpăra locuințe noi. Prețul pe metru pătrat în București ajunge în prezent la aproximativ 2200 de euro. Reprezentanții dezvoltatorilor imobiliari spun că piața traversează o perioadă de blocaj. Și în Cluj-Napoca, oamenii se gândesc mult înainte să investească, așa că vânzătorii se văd nevoiți să lase din preț la negociere chiar și cu 10%. La malul Mării, tranzacțiile au scăzut cu 17% în primele 5 luni ale acestui an. La Brașov, un metru pătrat de spațiu util costa în iunie cu 3 euro mai puțin decât în luna precedentă. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Okay.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata de promovare la bacalaureat înainte de contestații este de 74,8%, a doua cea mai mare din ultimii 15 ani. Dunărea scade de la o zi la alta, debitul fluviului la intrarea în țară este la jumătate. Și în marile orașe, apartamentele încep să se ieftinească ușor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata de promovare a examenului de bacalaureat 2026, sesiunea de vară, este de 74,8% înainte de contestații, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației. 90.263 de candidați dintre cei care au absolvit liceul anul acesta au promovat examenul. La aceștia se adaugă peste 4.000 de candidați dintre absolvenții promoțiilor anterioare. Rata de promovare din acest an este a doua cea mai mare din ultimii 15 ani, potrivit rezultatelor înainte de contestații. 45 de candidați au încheiat probele cu media 10. Contestațiile pot fi depuse până pe 9 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 13 iulie. Dunărea scade văzând cu ochii și a ajuns la un nivel sub cel obișnuit pentru această perioadă a anului. Debitul fluviului la intrare în țară este la jumătate. Navigatorii sunt sfătuiți să circule cu prudență pe șanal și să nu depășească un anumit nivel de încărcare al navelor. Și în următoarele zile, tendința este tot de scădere. Dunărea înregistrează la Galați o cotă de doar 79 de centimetri, iar în următoarea săptămână o să mai scadă cu 10 centimetri. Recordul a fost înregistrat în 2003, când fluviul a avut la Galați doar 37 de centimetri. Administrația fluvială a Dunării de Jos a început încă din luna aprilie să facă lucrări de dragare în punctele critice pentru a asigura nivelul minim de adâncime de 2,5 metri. Scrie tvrinfo.ro. Anul trecut, armatorii au înregistrat pierderi de 6 milioane de euro. Din cauza debitului scăzut al Dunării, au fost nevoiți să transporte mai puține mărfuri, cu cheltuieli mult mai mari. Apartamentele încep să se ieftinească ușor în marile orașe. Cu o cerere în scădere, dezvoltatorii oferă promoții de mii de euro și chiar locuri de parcare gratuite. În cazul apartamentelor vechi, vânzătorii lasă de la ei chiar și 10%. Cu o creștere semnificativă a prețurilor în ultimii ani, la care se adaugă majorarea TVA-ului la apartamente, românii au fost mai reticenți în a cumpăra locuințe noi. Prețul pe metru pătrat în București ajunge în prezent la aproximativ 2200 de euro. Reprezentanții dezvoltatorilor imobiliari spun că piața traversează o perioadă de blocaj. Și în Cluj-Napoca, oamenii se gândesc mult înainte să investească, așa că vânzătorii se văd nevoiți să lase din preț la negociere chiar și cu 10%. La malul Mării, tranzacțiile au scăzut cu 17% în primele 5 luni ale acestuia. La Brașov, un metru pătrat de spațiu util costa în iunie cu 3 euro mai puțin decât în luna precedentă. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: ploi de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Românii cumpără tot mai puțin. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele 5 luni ale anului. Fondurile de pensii private obligatorii din România au atins un nivel record la finalul lunii mai. Și decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu aproape 62%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Consumul scade în România pentru a 10-a lună consecutiv. Românii sunt din ce în ce mai prudenți cu cheltuielile. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare, dar sunt scăderi și în ceea ce privește achiziția de mâncare, băuturi sau tutun. Chiar și încasările pe care le-au avut distribuitorii de carburanți au fost mai mici, cu 2,8%. Asta în contextul în care prețurile la pompă au crescut atât la benzină cât și la motorină. Datele INS oferă una dintre cele mai bune radiografii ale felului în care gospodăriile și companiile se adaptează la noul context economic. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la finalul lunii mai 2026, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București. Contribuțiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 453 de lei. Peste 8,5 milioane de români contribuie la pilonul 2 de pensii. La finalul lunii mai, suma medie deținută de un român în contul său este de circa 27.500 de lei. Decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu 61,5% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025, transmite Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește emiterea de vouchere, cu un recul de 8,8% la 5 luni față de 2025. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, de la 1600 la 800 de lei, numărul de beneficiari este mai mic, iar salariații cu venituri nete mai mici de 6000 de lei nu mai beneficiază de acestea. De asemenea, o parte din instituțiile publice au decis să nu mai acorde vouchere pentru angajați. În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2000 de proiecte de investiții cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro, iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Românii cumpără tot mai puțin. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele 5 luni ale anului. Fondurile de pensii private obligatorii din România au atins un nivel record la finalul lunii mai. Și decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu aproape 62%. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Consumul scade în România pentru a 10-a lună consecutiv. Românii sunt din ce în ce mai prudenți cu cheltuielile. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare, dar sunt scăderi și în ceea ce privește achiziția de mâncare, băuturi sau tutun. Chiar și încasările pe care le-au avut distribuitorii de carburanți au fost mai mici, cu 2,8%. Asta în contextul în care prețurile la pompă au crescut atât la benzină cât și la motorină. Datele INS oferă una dintre cele mai bune radiografii ale felului în care gospodăriile și companiile se adaptează la noul context economic. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la finalul lunii mai 2026, în creștere cu 37% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2025, conform statisticii Autorității de Supraveghere Financiară. Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București. Contribuțiile încasate în luna mai 2026 au fost în valoare de 2,09 miliarde de lei, în timp ce contribuția medie a fost de 453 de lei. Peste 8,5 milioane de români contribuie la pilonul 2 de pensii. La finalul lunii mai, suma medie deținută de un român în contul său este de circa 27.500 de lei. Decontările voucherelor de vacanță s-au redus cu 61,5% în primele 5 luni din 2026, față de aceeași perioadă din 2025, transmite Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește emiterea de vouchere, cu un recul de 8,8% la 5 luni față de 2025. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, de la 1600 la 800 de lei, numărul de beneficiari este mai mic, iar salariații cu venituri nete mai mici de 6000 de lei nu mai beneficiază de acestea. De asemenea, o parte din instituțiile publice au decis să nu mai acorde vouchere pentru angajați. În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2000 de proiecte de investiții cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro. Iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania. Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: this time.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.